Це три гроші слоніце, не смислі гестинген камара. Жирафи, африце, за три гроші слоніце, не смислі гестинген камара. Жирафи, африце, за три гроші слоніце, не смислі гестинген камара. Жирафи, африце, за три гроші слоніце, не смислі гестинген камара. Жирафи, африце, зебри, гроші, слоніце.